0: دڵ و دەروونە پاکەکانیانمان دامەزراو کرد لەسەر ئیمان و بیر و باوەڕی دروستیان، بۆیە بڕیاریاندا کە کۆمەڵگەی شرک و نەفامی بەجێ بهێڵن. هەموویان هەستان و وتیان: پەروەردگاری ئێمە پەروەردگار و بەدیهێنەری ئاسمانەکان و زەویە، هەرگیزە و هەرگیز جگە لەو زاتە شتێکی تر بەخوای خۆمان نازانین و هاناو هاوار بۆ هیچ کەس و هیچ بتو شتێکی تر نابین. ئەگەر خوانە خواستە لەو بیر و باوەڕە جوان و دروستە لابدەین، ئەوە دیارەکە گفتارێکی نادروست و ڕێچکەیەکی نابەجێ و هەڵەمان پێڕەو کردووە.
1: اینجا دێتە سەر باسەکە بە شێوازێکی درێژتر و دەفەرموێت ئێمە ڕاستی ڕووداوەکەت بۆ باز دەکەین. ئەوانە کۆمەڵە لاوێک بوون، ئیمانی دامەزراویان هێنا بوو بە پەروەردگاریان. ئێمەش زیاتر هیدایەتماندان و چێژی ئیمانمان پێبەخشین و دڵ و دەروونیانمان مەحکەم و دامەزراو کرد و دڵنیا بوون کە لەسەر ڕێگە و ڕێباز و بەرنامەی دروستن. بۆیە وتیان: پەروەردگاری ئێمە بەدیهێنەری ئاسمانەکان و زەویە، هەرگیز ئێمە خوایەکی تر ناپەرستین و هانا بۆ هیچ شتێکی تر جگە لەو زاتە نابین، چونکە ئەگەر وابین ئەوە لە سنوور دەرچووین و ڕاو بۆ چوونێکی بێسەر و بەر ئاینێکی بێبنەما و نادروستمان هەیە. ئایەتی پانزە.

0: خەڵکی دەربارەی ژمارەی ئەو لاوانە دەڵێن سێ کەس بوون و چوار هەمیان سەگەکەیان بوو. هەندێکی تریان دەڵێن بەڵکو پێنج کەس بوون و شەشەمیان سەگەکەیان بوو. هەمویشی بۆ چوونێکی بێبەڵگەیە و چێو لە تاریخی کوتانە. هەندێکی تر دەڵێن حەوت بوون و هەشتەمیان سەگەکەیان بوو. ئەی محەممەد صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم پێیان بڵێ: هەر پەروەردگارم خۆی ژمارەیان دەزانێت. کەم کەس ژمارەیان دەزانێت؟ لەبەر ئەوە ئەی محەممەد صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم، مجادەلە مەکە لەبارەی ئەوانەوە بە شێوازێکی هێمن و ئاشکرا نەبێت وە لە کەسیش مەپرسە دەربارەیان. دیارە بۆیە خوای گەورە ژمارانی بە تەواوی ئاشکرا نەکردووە، چونکە دەرس و پەند و ئامۆژگاری لە ژمارەیاندا نییە، بەڵکو لە ئیمان و لێبڕان و بۆخواژیان و کۆچەکەیاندایە.
1: زۆربەی خەڵکان لە دوای ئەو ڕووداوە هاتوونەتە سەر گۆڕەپانی زەوی لە جیاتی ئەوەی بەهرە و پەند و ئامۆژگاری لە ڕووداوەکە وەربگرن، دەستیان کردووە بە مجادەلە دەربارەی ژمارەیان. هەندێکیان وتوویانە سیان بوون و چوار هەم سەگەکەیان بووە، هەندێکی تر وتوویانە پێنج بوون و سەگەکەیان شەشەمیان بووە. بەبێ بەڵگە باس لە شتێک دەکەن کە لە لای ئەوان پەنهانە. هەروە هەندێکی تریان وتوویانە حەوت بوون و سەگەکەیان هەشتەمیانە. اینجا فەرمان دەدات بە پێغەمبەر صەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کە بڵێ: زانینی ژمارەیان هەر پەروەرگارم دەیزانێت. گرنگ ژمارە نییە، گرنگ لێبڕان خۆیەک لایکردنەوەیە بۆ ئاینی خوا و دەسەڵگرتنە لە ژیانی ئاسایی و دابڕان لەو کۆمەڵگایی کە جێی ئیمانداری تێدا نابێتەوە لەبەر خاتری پاراستنی ئاین. هەرچەندە کەسانێکی کەم ژمارەیان دەزانن، مجادەلە و ڕاگۆڕینەوە لەو بارەیەوە ئەگەر کرا با بە ئاشکرا باز بکرێت و پەند و ئامۆژگاری لەبەسەرهاتەکە وەربگیرێت، پاشان ڕوو بە پێغەمبەر صەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دەفەرمێت کە دەربارەی ئەم ڕووداوە لەگەڵ نەسرانەکاندا پێویست ناکات هیچ باس و خواسێک بکەیت. ئایەتی 23:
2: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.
0: ای پێغەمبەر صەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، ئەی ئیماندار، هەرگیز مەڵێ من سبەینێ ئەو کارە دەکەم و ئەو شتە ئەنجام دەدەم.
1: ئایەتی 24:
2: إلا

حود ڕێگە هەیە کە شەیتانی لێیە تەژوورەوە. بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوە یانە؟ ئەگەر کراوێتەوە تا زووە دایخە، تا فریا کەوی دایخە. ئەگەر هاتوو فریان نەکەوی خوا پەنامان با، شەیتان هاتە ژوورەوە، واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیری بکە. ئەخیستە پیاوی واهەیە گوناهکردنی لەلا خۆشە، لەزت لە گوناهە بە پێی خۆشە کە گوناهەکە. بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکە فرمێز گەڕژێنێ. ئینسانی عاقیبەت خێر، ئینسانی خواویست ئەگەر گوناهی کرد فرمێز گەڕژێنێ. خۆی بە زەلیل زانێ، خۆی بە عەیبدارە زانێ، خۆی بەو ئینسانە نازانێ کە ڕووی ببێ چێتە دیوانی خواوە. ئەم حەوت ڕێگەشە ئەمانن. یەکەم، تەمەن هەموو ڕۆژە شەیتان فەحسە دەکا بزانێ لەم حەوت جێگەوە لە کامیانە بێتە ژوورەوە بۆت. هەموو ڕۆژێک، هەموو دەقەیەک فەحسە دەکا بزانێ ئەم دەرگانە کراونەتەوە یانە. یەکەم، شەیتان پێ دەڵێ کار مەکە، ئیش مەکە. خۆ ئەرحەمە ڕاحیمینە، خۆ ئەرحەمە ڕاحیمینە، کۆ نوێژ مەکە، ڕۆژوو مەگرە، سیرەی ڕەحم جێبەجێ مەکە، خێر و سەدەقە مەکە، دەمپاک و دەستپاک و داوێن پاک مەبە، قەی ناکە. خۆ ئەرحەمە ڕاحیمینە. تەمەن بەڕێزەکانم، ئەمە ناوی قورئانە. ئەم قورئانەوە لە عەرشی خواوە هاتووە بۆ دڵە مبارەکەی پێغەمبەر، وایسە گەیشتۆ بە ئێمە ئەلحەمدوللا. ئەم قورئانە نامەی خوایە. خوایان لەم قورئانە تەبلیغی ئومەتی پێغەمبەری کردووە، ئەفەرمێ ئەگەر ئەتانەوێ منتان لێ ڕازی بێ و بتان خەمە بەهەشتەوە، ئەبێ خەریکی کارکردن من، ئەبێ نوێشکەی، ئەبێ ڕۆژوو بگری، ئەبێ عیبادەت بکەی، ئەبێ خواپەرستی بکەی، ئەبێ لە گوناه خۆت بپارێزی، ئەمجا ئاچیتە بەهەشتەوە. خۆی مە کەس مار خزمایەتیمان لەگەڵ خوا نییە، لەبەر خزمایەتی مان خاتە بەهەشتەوە. ئەم شەیتانە یەکەم ئیشی ئەمەیە بچفێنە بەگوێتە بڵە خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە. خوایانیش لە قورئان فەرمێ ولا یغڕنکم بالله الغرور، ئەفەرمێ بە شەیتانی فێڵباز نەخەڵەتەن. من پێتان ئەڵێم خەریکی ئیشکردن بن. ئینسان بە دوو شت خوای لێ ڕازیە بێ: یەکەم بە ئیمان، دووهەم بە عەمەلی ساڵح. ئیلا الەزین ئامەنوا وعەمیلوا الصالحات. یەکەم ئەبێ ئیمان بێنی، دووهەم عەمەلی ساڵح. عەمەلی ساڵح نەکەی درۆیە، ئیمان نییە، ئیماندا نەمەزراوە، ئیمانێک نییە کە ڕزگارت کا. کەوابوو بەڕێزەکەم، هەر کاتێ شەیتان چپانی بە یوێتاوتی نوێژ مەگە قەیناکە، ئەوە بزانە ئەلەو ڕێگەوە ئەوێ بێتە ژوورەوە، توژە ڕێگە لێ داخە. بڵە ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دووهەم التەسویف. شەیتان پێ دەڵێ کۆریسە گەنجی تۆ، سەجارێک ڕابوویە لێ بۆ خۆت. فترێکی تر تەقاعود بووی، پیر بووی، حەد بڕۆ لە مزگەوت مێرە دەرەوە. ئەمش فەنی شەیتانە. سە تەوبە مەکە. ئایسە کەلیمەیەگەیە هەر شەیتان خستیت سەردەمی خەڵک. ناو خۆمانا زۆر باوە، ئەڵێ بخوا من تەوبەم پێ هەڵناگیرێ. ئەمە قسەی شەیتانە، ئەمە فەنی شەیتانە. یانی چی تەوبەم پێ هەڵناگیرێ؟ یانی من ناتوانم بگەڕێمەوە بۆ لای خوا. یعنی من بڕۆم عەلاقە لەگەڵ شەیتانە ببەسم، بەڵام پەیوەندی لەگەڵ خوا تێگەم، نەعوذ بالله. نابێ، نابێ. پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرمی هەلەکە المتسوفون، ئەفەرمێ ئەو ئینسانانەی کە ئەڵێ کورە ماوەیەکی تر، کورە بافەترەیەکی تر باژن بێن و دوای ژنەکە باخانوێ بکەم و دوای خانووەکە مناڵەکانم پێ بگەین و دوای مناڵەکان و کورە باوانی ژن بێن و کورە باوانیش خانویان بۆ بکەم و دەی دەی دەی دەی دەی هەر ڕادەکێشە تا کاتێک بە خۆ دەزانی قابێ سواری ملت بووە. جا پێغەمەر ئەفەرمێ سەلی الله وسەلام، ئەگەر هاتوو چپانیان بەگوێتاوتی کارەکەڵ دواخە. سەمەسەن جاری وایە های لە خەوی بەیانیا زۆر خەوەکەڵ خۆشە. مؤەزین کە بانگا لە مزگەوتاوە بە ناوی پێغەمبەرەوە بانگدا، لە باتی پێغەمبەرە ئەو مؤەزین، ئەڵێ حەی عەلە الصەلاه، حەی عەلە الفەلاح، الصەلاه خەیر من النەوم. هەسە بۆ نوێژەکەت، هەسە بۆ سەر ڕێگەی ڕزگاری، هەسە ئەگەر ئەتەوێ فەلاح و سەرفرازی دنیا و قیامەت دەستکەوێ، وەرە بۆ میوانداری خوا. الصەلاه خەیر من النەوم. کۆرە نوێژ باشترە کە تا خەوەکەڵ. شەیتانیش لێفەکە دا بەسەرتە، ئەڵێ کەمێکی تر بخەوە، کەمێکی تر بخەوە. لێفەکە داتەوە بەسەرە، ئەڵێ بخەوە، بخەوە جارێ. کەرە ماوەکەی زۆرە، سەعات و نیوێکە نوێژی بێنی، نیم سەعاتی تر بخەوە، کۆرەس فەتەلەیەکی تر بێرەوە.
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی الو کاتا شیطان ام سیکل به گوی مکه مادام خوا بانگی کردی برو بدم بانگی که خواو طبعا بر زکانم هر واجبک رویتی کردی الو کاتا که واجبک رویتی که لهمو واجبک خیری زیادتره که مثلا تو های لچی ها خیری که مزگو دکی تو دیواری مزگو دنی الو کاتا بانگ دن الان حی علی الصلاة الو کاتا بیا چی بکی؟ ابی بچی با نویجکت نویجکت لکردن وی مزگو دکی خیری زیادتره که چونکه هر واجبک او دقیقی که رویتی که لهمو واجبک خیری زیادتره که کوابونه به ایشکان من دعا بخین نیوژکان من دعا بخین عبادتکان من دعا بخین خواپرستیکان من نبی دعا بخین سی هم ریا شیطان بونه پیو کاف زن ریا کی زن ریا بچی الین ریا بو الین که ایشگ نکی لبر خلق نیکی کار با خلق پیم نلی بخوار ریا بازی امی که هر ایشگ کی لبر خلق پی الین ریا بازی هر ایشک ترکی لبر خلق هر فیال ریابازی حضرت امی وای سنت کی نگاه با فیال اهل سنت کاک تو خریک عبادتی خود با خریک عبادتی خود با وقت چه بزر خلق او تو بین خود نیت می دور که عن نیجی دو عن نیجی عیشا کم با خوا الله اکبر ات تو قصر کل خوا آکی الو که تا خوا مراقبه دکا مراقبه بزن دلت چیه که رحمتی خوا لبه اگر تلفون که او تیان مراقبه اکره خود نه فارزی لقصه کرده لتلفون که ها؟ اگر او تیان تلفون که مراقبه یه بخواهی یوان فیویتی یوان گتو زن تلفون که چیه؟ دی والله العظیم همو دقه یک دل من آوا خواه مراقبه یکا وکچون اترسی تلفون کد موبایل کد مراقبه به اترسی شتیکی به بسرا به قصه یک لدمت در چه؟ متهم بی بلام خواهی گوره جل جلاله ان الله کان علیکم رقیبا خواهیانش آوا دائما کاد چاو دیدی دلکان مانه دی که خواه چاو دیدی دل ما تو بولا بر من نویجه کی تو بولا بر من سنده کی تو بولا بر من قرآن خوینی من چیم آخر آخر انسان چی اکا بو تو که اکا تو لبر خاطری خلقی سنده کی قرآن خوینی عبادت کی خواه پرستی کی میکا اما هیچ نیه او انسانی که تو لبر اوی کهی نه نان داده نه آو داده نه جیانت فیده بخشه نه هیچ تیکت فیده بخشه لبر خاطری خوابی که ریابازی مکه ها قرآن فرمه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل باو کسانی که نیوشه کن کامانا نیوشه کن الذین هم یراؤون اوانی که ریابازیه کن خواه پناوانی اوانی که بو خواهی ناکن اوانی که بو خواه نیوشه کن ناکن اوانی بو خواه عبادت کن ناکن ریابازیه کن ریابازی یعنی شریک قراردن بو خواه نعوذ بالله تو امرت فیدرا و سجده تنا بو الله بی نیوش تنا بو الله بخوینی عبادت تنا بو الله بی بلان خواه پناوان باعث اخیت دلتا و خواه با کاک فلانه کنی باش بم بینه کن نیوشه کم دی کاک فلانه که چی با تو کردو کاکا چی با تو کردو حتا تو نیجی با بکیاد نقطه چوارم بر زکانم التعجیل فی عمل الطاعات نقطه چوارم شیطان دائما کاد کاتا که نالی نیجا کم حزکا بدو دقا نیجا که تاوکی بو لبرو رکوعی باج نبی سجده باج نبی نیجا که جوان نخوینی قرآن باج نخوینی حزکا شیطان روژی یک ختمی قرآن کی بلام یک کلمه لی تینگی حزکا روژی هزار که عنیش کی بلام بوشتی که لذت لنیوشه کن نبی اخن نویش یک خوشه که لذتی لی بی نویش یک خوشه که سلگ الخواب کی بلام شیطان پی خوشه چیه هزا دنوگ بی با ارزا حسی تو دنوگ بی با ارزا حسی تو نا شیطان امی پی خوشه بپله نه سنت جیب جیب کی نه واجب جیب جیب کی نه رکن جیب جیب کی نه شرط جیب جیب کی ابین کنیوجت کرد عبادتت کرد قرآن خوین کاری چاکل کرد باش بی که باش پلی کامه که لسر خو بی که دور که عنیش که بلان شرط و رکنی خویت جیب جیب که نگ در رکعات که تو بلان نزانی چی رو تو
طبعا برا زكانم لحديثي كان بخدمتي جيشتوهم أفرمي أو أن إنسان يجب أن يسره كآقاي لخوي ويجب أن يخواكره إتي ما باقي تشوفو بازار بوشت كرين ولنا ونيجا كايتي أما كي بنيجا حسابه أما ببياسي بازار أبو أن يسره جماعتنا أقل إنسان يجب جماعت كد أقل لدال غشابه خوايان أقرر كام لنا أو صفا بإخلاص ونيجا حمويان وكو أبو حسابه حمویان وکو او. بوی اگر انسان چی لب قومه، لکاتی نیجا به با جماعت کی؟ چون که خیرم دزکی و خیر، چاکم دزکی و. بیسو حاود کرد دنیا و نیجام بودن وسیله سجیل اعمال. نقطه پنجم العجب. انسان زور راضی به با خوی. نیجایی باشم کرد. خوف لانه کسی نیجا کانی نیه. فلان کسی نوشکان ایز نیه خواه من نوشکم تاو تاو شرطی تاو رکنی تاو هموشتی یعنی خوی معجب بخوی خواشتی که پی داو ایوه خلکی پی بشکینه و منتیش بسر خواب کن عوض بله آخه معجب یعنی چی اوی که سری سردمینه لکاری خوی یعنی منت بسر خواب که نوشکان ای چون خواه عفو مان نکه بیا قضای بیا مان که دهن آوان عوض بله آخر انسان حتا خوافرستی بکا حتا دینداری بکا زیادی لخواه ترسه او انسانی که ترسی خواهید لدلانامینه او عاقبت شر خواه پنامان با والذین هم من عذاب ربیم مشفقون اوانی که لعذاب خواه ترسه یعنی یکی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام که لعذاب خواه ترسه دوهم اوانی که ها لدورو بلی پیغمبره سهم اوانی که چاک لخوا حالی بون چاک خوی اندناسن چاک خویش دناسن اوانه چین لعذابی خوا ده ترسن نابی تو امین بی لعذابی خوا خوا پنامان با انجا بر رزکم هر که تا عبادت کرده و تو خانو یجی ام جماعت هیج نیه خانو یجی ام پیاوه هیج نیه او کاری که خراب با تو ای که اوه لکاتی که کتو تناو نیجکی و تاسلاوی داوتا و او دلی رفت نبو بخوا و بلام تو نیاز کال کردو ولی بازار علاقه بده سوو نه دوانه او انسانه که نیاز کی کردو زور به اخلاص او کردو تی اگر لیه نیازی خلقی با جورب زنایی خود با کم اما چند جالک عرضانه کم علیم جورترین پیاو او پیاویه ل ناخی درونی خویا خوی زور ببچکول بزنه دعا بکا بلا بلا خوای ل لای خلق با جورب زنده دعاب قبل خواه داوال لی اکم لبرنا و جوانکانی خود خوم للای خوم زور بچوک بم بلام للای خلکی گوره بم زور خطره خود للای خود گوره بی عبادت باش بی کارت باش بی بلام للای خواه و للای خلکی خواه زور بچوکو زور بی عبادت بی پیاو بکسی گلین پیاو للای خواه پیاو بی خواه عقیبت من بخیر که خواه ایمان من سلامت که خواهی گوره بلتو بکرمی خواهی لقاعی امتحانی دنیا ناجح من که

بیسرانی بەڕێز خۆشەویستان بە تامزرووی ناسینی گوندێکی دیکەی کوردستان ڕوودەکەینە بناری سورێن و پوختێک لە مێژووی گوندی کۆڵیتانتان پێشکەش دەکەین. گوندی کۆڵیتان گوندێکی خنجیلانەی بناری شارە زوورە لە ڕێی پێگاتەی جوگرافیەوە لە بەشی ڕۆژهەڵاتیەوە کابرایمەیە و چەمودۆڵێکی دڵڕەفێنە لە بەشی ڕۆژئاوایشەوە کۆڵیتەکانە و گوندی چەوتانە. لە بەشی باکوورەوە گوندی تەڕاتەوەنە و لە بەشی باشووریەوە دەشتی شارە زوور و گوندی توت ئاغاجە. سەردەمی ئاوەدان کردنەوەی گوندی کۆڵیتان دێرینەوە دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی دەوڵەتی عوسمانی و سەردەمی ڕەوسەکە و تەنانەت هێزی تورک هاتوونەتە ناوچەکە و داڵودانیان تێدا کردووە کە لە چاڵدا بووە. ناوی گوندەکە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کەوابوزانیەکان هاتوون و لە باکووری گوندەکەدا ئاژەڵداریان کردووە و کۆڵیتیان کردووەتەوە بۆ مانەوەیان لە شوێنەکەدا لە وەرزی زستاندا. دواتر شوێنی کۆڵیتەکان ئاوەدان کراوەتەوە و بووە بە شوێنەواری گوندی کۆن، ئیتر کۆڵیتەکان بووە بە کۆڵیتان. لە ساڵی 1850 زاینیدا گوندی کۆڵیتان ئاوەدان کراوەتەوە و ئەم ماڵانەی تێدا نیشتە جێ بووە. ئەمینی وێسوی عوسمان، حەمەفەرج عەبدولکەریم، سەعای زۆراب، ئەحمەد حەسەن، حەمە مراد وەیسا، ساڵح وەیسا، مارف حەسەن، حەمە یاڵی، فەتەخەرە، ڕۆسە خەرە. ئەم دوو برایە لە گوندی قەویلەوە هاتوون و لە وەچەی ئەو بەڕێزانەی کە پێشتر باسکران لە پاشاندا ئەم ماڵانەی تێدا نیشتە جێ بووە. عەلی حەمە فەرج، قادر حەمە فەرج، عەبدولکەریم حەمە فەرج، حەمە خان حەمە فەرج، کە ئەمانە برا بوون. سانەی میرا، ڕۆستەمی میرا، حەمە مراد، عەلی حەمە مراد وەیس، حەمە کەریم ڕۆستەم، حسین مام نادر و شاسوار ساڵح، عەلی حەمە مراد فەتاح و حەمەی ئەحاسوور. چەند عەشرەتێک لە گوندی کۆڵیتاندا نیشتە جێ بوون، لەوانە هۆزی شاویس کەوا مایندۆڵی بوون دەگەڕێنەوە بۆ مراد ئاغای پشدەر، شێخ سمایلی، هەروەها هۆزی سەنی. ژیان و گوزەرانی گوندی کۆڵیتان بریتی بووە لە ئاژەڵداری و قەزوانکردن و گزگل و مازوو بنێشکردن. جگەلەوانەیش دارفرۆشیان کردووە و لەو بنارەوە داریان هێناوە بۆ شارە زوور بۆ فرۆشتن. باریان داوە بە 25 فرس و جار بە جارێک داویانە بە کەلەیەک شەکر یان هەندێک خورما. کەمێک زەویزاریان بووە مەرەزە و تەڕەکاڵ و زەڕاتیان تێدا کردووە، کەمێک باغداریشیان کردووە. لە سەردەما دێرینەکاندا لەم گوندەدا یەک چیرای تێدا بوو، ئەویش لە مزگەوتەکەدا دانراوە. خەڵکی ئاوایی لەبەر قەنیلەدا ژیانیان بردۆتە سەر. هەروەها سەعاتی تێدا نەبووە، سێبەریان بەکارهێناوە بۆ دیاریکردنی کات. جگە لەوانەیش چراوگیان بەکارهێناوە بۆ کاتی ئاڵفتێکردن و چوونە ناوکایەن و تاقەتکردنی ئاژاڵ. لە بواری ئاینداریدا کاتی خۆی گوندی کۆڵیتان مزگەوتی تێدا بنیاد نراوە و ئەم مامۆستا بەڕێزانەی تێدا بووە. مامۆستا محەممەد سەعید زۆراب، مەلا فەتاح، مەلا حەمە کەریمی کۆڵیتان، مەلا محەممەدی لار، مەلا سەلیم، مەلا ساڵحی زارا، مەلا عەبدوڵای نەوێ ناسراو بە مەلا عەبدوڵای بەرید، مەلا سەید ئەحمەدی ئەسکۆڵی و مەلا محەممەدی هەڕگێنەیی. هەمیشە حجرەی تێدا بووە بۆ ئەو مەبەستە مەلا محەممەدی کۆڵیتانی سەد قوتابی بووە لە سوختە و مستعید. دەگێڕنەوە کەوا کاتی خۆی جنابی شێخ مەحمودی مەلیک هاتۆتە گوندی کۆڵیتان و بۆ ئەو مەبەستە دوو جەژنی لە گوندەکەدا کردووە و ماوەتەوە تا کاتی بردومانی ڕووسەکان بە تەیارە بردومان کراوە و دانەمێتیان داخستووە. ئیتر دانیشتوانی گوندەکە ئاوارە بوون چون بۆ کانی باین بەرامبەر گوندی پیرانە کۆن لە ئێران و لەوێ جەنابی شێخ چووە بۆ پیرانشار. لە پێشی ڕاگوێزاندا گوندی کۆڵیتان نزیکەی 20 ماڵی تێدا نیشتەجێ بووە و ڕژێمی بەعەز ناوچەکەی لغوم ڕێش کردووە
بە تایبەتی ناوچەکانی دۆڵی پیرەژنە و گاقران و بانی ڕزا کەوا هاوڵاتیەک بە لغم گیانی لەدەستداوە و یەکێکی دیکەش کەم ئەندام بووە لە ساڵی 1991 زاینیدا گوندی کۆڵیتان جارێکی تر ئاوەدان کراوەتەوە و چەند ماڵێکی تێدا نیشتەجێ بووە و چەند پرۆژەیەکی خزمەتگوزاریان بۆ دابین کراوە وەکو قوتابخانە و مزگەوت و پرۆژەی ئاو لە کۆتاییدا هیوای ژیانێکی خۆش و ئارامی و ئاوەدانی هەمیشەی بۆ تەواوی دانیشتوانی گوندی کۆڵیتان دەخوازین

ئەو قیسەیەکی گەورە و چیرۆکێکی زۆر مەزنی هەیە، ئینشاءڵڵا لە وتارێکە بە تایبەت باسیەکەی. ئەو پێشوازیەی کە لە پێغەمبەر کرا صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم بە ژن و گەورە و بچووک و منداڵ هەموو جلی نوێیان لەبەر کردووە کە پێغەمبەر صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم نەزیک بوویەوە لە شاری مەدینە، صف صف لە خزمەتی ئاوەسان بە سروودی طەلع البەدر عەلەینا من ثەنیات الوەداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا، وتيان مانجكي نورين هالهات هاد بوناومان شكري خوا واجب ولا سرمان. زان نازي زانم چون بيشوازي لبيغمبر كرابيت جو بگري لأنسي كري مالك خوالي رازي بي. أنا سفر مي أفرمي لما كان يوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. أنا سفر مي أو روجيك بيغمبر صلى الله عليه وسلم هاتنا ومدينة هموشتك لنا ومدينة روشن بيوا. بلان فلما كان يوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء أو روجشك وفاتك همو مدينة بجار تاريك بو. أو روجيك هاتنا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم همو دنيا نوراني وروناك بو يوا. او روجش افرميك وفاتك همو دنيا تاريقو لخلق مدينة. او بيشوازية تاريخي عزيزانم انجابينا بيشاوتان بيغمبر بچيت ماليكي عزيزانم دانا بداني او هاولانا مشتاق بدل اوات اخوازن كبيغمبر بروات ماليكاميان هر يكو لأستي خوي حزيك الكا ئەم نورە بچێتە ماڵی ئەو. بەڵام خۆشەویست بە حیکمەتە پێوێنەکەی نەیویست دڵی کەس لە خۆی عاجزکا. فەرمی خەل و سەبی لەها فەئینەها مەمورە، ڕەشۆی مشترەکەی پێغەمەریان گرتبوو هەر یەکە بە ئاراستەی ماڵی خۆی. خۆشەویست فەرمی ڕێگە بۆ وشترەکە چۆڵکەن، ئەم وشترە خۆی فەرمانی پێکراوە لە کوێ یەخ بدات. فەرمی لێی گەڕێن خلوا سبيلها فإنها مأمورة. أو اشتري في غمبر اللي قران روش لأرزيكا دستكاني داداو يخيداو في غمبري عزيز دابا زيلبيا. أو أرز عزيزانم أرزي دو من دالي هتي وبوكا أسعد كري زرارك صحابي في غمبرا سر فرشتيا كردن لبيا واشتركي في غمبر صلى الله عليه وسلم يخي داداو پاڵی دایەوە پێغەمبەری عزیز دابەزی. بەڵام خۆشەویست ماڵی ئەبوو ئەیوبی ئەنساری حیکمەتی زۆر گەورەی دیا بوو. حەو مانگ پێغەمبەر صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم لە ماڵی ئەبوو ئەیوبی ئەنساریە مایەوە، هەتا ئەو شوێنە کرا بە مزگەوت کە پێغەمبەر فەرمی ئەو ئەرزە کە ئەو وشترە تیا پاڵی داوەتەوە ئەماکەینە مزگەوت. بەڵام پرسیاری کرد فەرمی ئەم ئەرزەهی کێیە، وتیانی دو مناڵی هەتیوی بێسەر پەرشتە. خۆشەویست فەرمووی دەی خاوەنی بانکەن بزان ئەگەر ئەی فرۆشێت بالەی بکڕین کە بانگیان کرد ئەسعەد فەرمی من سەرپەرشتیانم هەروە ئەیدەین بە پێغەمبەری خوا، فەرمی قبوڵمان نییە، دە دیناری ئاڵتوونی پێدا پێغەمبەر بەو ئەرزە. ئیمامی ئەبوبەکر پارەکەیدا ئەو مزگەوتی مەدینەی منەوەرە کە ئێوە چوونەتە ناوی، ئەو شوێنەیە کە پێغەمبەری خوا لەویا وشترەکەی لەنگەری گرت. هەتا ئەو مزگەوتە شەش بۆ حەوت مانگ تەواو بوو پێغەمبەری عەزیز صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم لەویا مایەوە. لەو کارە گەورانەی کە پێغەمبەر کردی عەزیزانم دروستکردنی مزگەوت بوو خۆشەویسانم. مزگەوت شوێنی عیبادەتە، شوێنی عیلمە، شوێنی ئارامی دڵەکانە، شوێنی ڕاوێژ و شورایە، شوێنی چارەسەرکردنی کێشەکانە. یەکێک لە هەرە کارە گەورەکانی پێغەمبەر صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم کە ئەنجامیدا دروستکردنی مزگەوت بوو، کە ئەوە پەیامێکی زۆر گەورەیە بۆ ئومەت کە ئەبێ هەتا ڕۆژی قیامەت عزیزانم ئێمە پابەندی ئەو مزگەوتە و ئەو ماڵە گەورە بین ئینشاءەڵڵا. لە مزگەوتە ئەبێ دڵەکان وەقرە بگرن، لە مزگەوتە ئەبێ

چارەسەری کێشەکانمان بکەین. ئەبێ دلگای مزگەوتەکان هەمیشە وەڵابن، ئەبێ بین لەناو مزگەوتەکانە فێری عیبادەت و قورئان و ئەو شەریعەتە مبارەکە بین. بەڵێ یەکەم لە کارە گەورەکانی پێغەمبەرمان صلی الله عليه وسلم دروستکردنی مزگەوت بوو. لەو کارە گەورانەی تری عزیزانم دروستکردنی برایەتی بوو لە نێوان هەم مهاجر و ئەنسارەکان و لە نێوان پێکاتەکانی مەدینەدا. برایەتی کە ئازیزانم لوتکەی ئەو برایەتیە قورئان وێنەی کردووە، کە لوتکەی ئەو برایەتیە بریتی بوو لە ئیثار. ئیثار لوتکەی برایەتیە کە وەکو خوا فەرمێ ویؤثرون على ئەنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خوا فەرمێ برایەتێکی وای دروست کرد پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە خۆیان لە نێوانی خۆیانە ئەو پێداویستیانەی کە لە سەدا سەد خۆیان محتاجی بوون دەستیان لێ هەڵەگر بۆ براکانیان. مهاجر و ئەنسار کۆچەریەکانی مەککە لەگەڵ پشتیوانەکانی مەدینە دوو دوو کردنی بە برا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، و برایەتی لە نێوان ئەو سوو خەزرەجا دروست کرد. دوو بنەماڵە و دوو قەبیلە زیاد لە 40 ساڵ شەڕ و دوژمنایەتیانە بوو. هیچ هێزێک نەیتوانی ئەمانە ئیسلاح کا، بەڵام پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە حیکمەتە مبارەکەکەی لە نێو مەدینەدا برایەتی دروست کرد کە ئەو برایەتیەی هەتا ڕۆژی قیامەت ئەبێ لە ناو تاکەکانی ئومەتە ڕەنگ بداتەوە. ئەبێ مسلمانان لە هەر کوێ بین وەک پێغەمبەر فەرمووی مسلمانان لەسەر گۆی زەویا وەکو یەک لاشەوان. ئیذە شتەکا منه عضو تداعا له سائر الجسد بالسهر والحمى. پێغەمبەر فەرمێ مسلمانان وەکو یەک لاشەوان، ئەگەر ئینسان ئەندامێکی جەستەی بەڕاستی ئازار بچەژێ تەواوی جەستەی هەموو تاو ناڕەحەتی دایەگرێ. ئەبێ مسلمانێک لە شوێنێ زوڵمی لێ بکرێ، برسی بێ، نەدار بێ، ئەبێ ئێش بەناخمان بگاو وەکو ئەو برایەتی گەورەی کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دروسی کرد. دوایەوە ئازیزانم پێغەمبەری خۆشەویستمان صلی الله عليه وسلم لەو کارە گەورانە کە کردی دانانی دەستور بوو لە مەدینە. ئازیزانم ڕەنگە کەسێک ئێستا بڵێ جا پێغەمبەر قورئان و سنەت لە بەردەستیایەتی چه دەستورێکی دانا؟ پێغەمبەری خۆشەویست لەو قورئانە مبارەکە لەو سنەتە شیرینانەی خۆی دەیان و سەدان یاسای ڕێکخست لە ناو مەدینەدا، کە کۆمەڵگەی لە سەدان قەیران و بەڵا و معانات پاراست. دەستورێکی دانا پێغەمبەری ئازیز صلی الله عليه وسلم کە ڕێگری کرد لە زوڵم، لە دزی، لە گەندەڵی، لە پاوەنخوازی، لە ڕشوە و بەرتیل. ئەگەر دەستور لە وڵاتا سەروەر بێ، داهاتی ملەت ئاوای بەسەر نایەت کە عیب و حەیا و حەیاچوون و شوورەیی لە عێراقا دەیان و سەدان پەرلەمانتار و وەزیر، هەر لە پۆلیسێکی ئاسایی هەتا ڕەئیسی دەوڵەت و وڵات هەموویان ڕسوا بوون بە تریلیۆنات دۆلاری ئەو وڵات و ملەتەوە. حەیاچوون لەوە حەیاچوونتر هەیە لە ناو سپلێت و لە کارتۆن و لە ژێر زەمین و لە سەر زەمینە سەروەتی ئەو وڵات و ملەتە ئاوای لێ بکرێ. وڵاتێک بۆکەن بکا و ملەتەکەی بناڵێنێ بەدەست معاناتەوە. کەمترین دزی کە لە عێراقا کراوە 2 ملیۆن دۆلارە. معقولە لە 6 مانگ پەرلەمانتاریە 57 ملیۆن دۆلار هاوڵاتیەک بیدزێت؟ ئەگەر یاسا سەروەر بێ لە وڵاتە، ئەو هەموو گەندەڵکار و دزە ئاوا سەرناکەنە جەستەی ملەت وەکو کەمتیار و وەکو گورگی هار. پێغەمبەری ئازیز صلی الله عليه وسلم لە ناو مەدینە دەستوری دانا بەڕێزان. دەستور بۆ ئەوەیە کە عەدالەت و ئازادی و کەرامەت و مافی مرۆڤەکان بەڕاستی بپارێزرێ و ڕێگە لەو هەموو گەندەڵی و خیانەتە بگیرێ. ئەمەیە ئێمە کە لەسەر مینبەرەکان و ئەڵێین نابێ مسلمان خائی بێ لە پەرلەمان لە ئینتیخابات و هەڵبژاردن. ئەبێ دەست پاک و داوێن پاک و دەم پاکەکان بنێرینە پەرلەمان،
بوي هم خيانة لسروته لدين الأخلاق يا أولات ملتنا كان يا غمري عزيز دستوري كدانا كسر شاوكي قرآن وسنة واختيارين علمانية كا باوري بهيج مبادئك يا إسلامانية دنجي مدني ما يخن شويني دصلاة باخويني ملت نمجي ونيدزيت وازانن حكايتكين كاتيلين او دنت امانتا بناوي ناوي خوايا او اي دنجي بيكي لو دزانة دابي فلس بفلسي لقيامتا لسر كابري دنج در حسيبا شكم بدنجي خلط تواني ويتي او دزيبكا بويا ديانو صدان جار هاواركين علين با خلقي مسلمان بشيتا برلمان جيل مسلمان برلمان حرامو شرعينية دنبي تو لجوي قايشا نخوتوي پیغمبر دستوري دانا لمدينة ولاد ببي ياساو دستورو پوليسو حماية ناشي بريوا بلام كام دستورو كام پوليسو حماية او اي لخواب ترسيو دزبو سروتو ساماني ولاتو من لدنبا هر مسلماني جيلي بيو بسلم بسلناو مزقو تانو يشكاو در صلاة بدا بدز گندل و دزوا شاوره نکا خزمت گزاری و آودانی بو فراهم بهنده کسی بنیر لخواب ترسی دفاع لدین و لأخلاق و لسروت و سامانی اولات من لتبکا لهجرتی پیغمبر آبه فیر بین رسول الله دستوری دانا به شرعی خواه حاکم به نهر دستوری کتر عزیزانم تاک تاک مسلمان او ثقافتی نبی لقيامتا ناوي لسجيلي جيل مسلمانا تومار كلاوا خوافا من بروبلاي جيل كان من قرآن منارتا دستوري ولاد به نوى كدسو قندل كان بويا لهجرتي بيغمبرا فيري دستورو ياساو شوراو برلمانو وزارتو دوائر كان بين بيغمبرا هربو وهاد حكومتي دروس كالا سرزبيا بيغمبرا بيهلا مزيوتان يجيب كردايا لقول كالتري ان بي ناوي بس اوهم زحمه ابو يا هات الري ودينا بي كند الكاران ده صلاه يا نبي يا وان ايش برشوندي انا كوت خطر اوهم تجاتي في غنبر ينكر اول هجرتها في غنبر صلى الله عليه وسلم عوده السوره قوريت انا اخر شد عزيزان هجرت ديانو صدان نصر سركوتني بدوا يا خويا هنا صلح حديبي بدواهات فتح مكي بدواهات جنگكاني بدواهات زليلبوني مشركين وكافراني بدواهات وإلى الأبد أو هجرتا لخرائين أبو ديانو صدانو بلقو هزاران واني قورا قوري كدايا أو هجرتي بغمبرا صلى الله عليه وسلم لخوي قورا داوا كم عاقبة من خيرك رحم وبركة خوت ما بسر بريشان إلهي توفيق خيري هم لا يكمن بي خواه بناو صفاتي برزي لتا بارينوا او نخوشان داو دعاء خيريان كردو خواه شفاي بخيريان بي علاجيان بو آسان كي علمي دكتورة كانيان زياد كي طلي خاوانيان خوش كي يا رب العالمين ولا تمي لتمان لقن دل كاران ببارزي او اي دوسي دين و اخلاق و خاك و آبي ام ملتي خواه سر برزيكا او اينا حزب ولا تو خاك مان رسواي دنيا و قيامتيكا توفيق خير يا ملايك من بي ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم آمين.

0: ئەزانی ئینسان چەند جوانە، چەند بە ڕێزە، ئەگەر بخزایی بوو محبوب نییە، ئەگەر کیبری بوو محبوب نییە، ئەگەر ئیشەکانی بۆ ڕیا بوو محبوب نییە، هەم لا خوا هەم لا پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم هەم لا خەڵکیش. بەڵام ئەگەر دڵی ساغ بوو، دڵی جوان بوو، دڵی چاک بوو، لا خواش و لا پێغەمبەریش علیه صلی الله علیه و سلم و لا خەڵکیش محبوب و خۆشەویست و بەڕێزە نەبووە. خۆت هەر ئیمتیحانی خۆ کە چەند جار بووە خەڵکێک لەبەرخوا خۆشویستوە، لیشی نزیک نەبووی، بەڵام لەبەرەوەی خوای گەورە جاری بۆ داوە لە دڵیدا، لە دڵی توا خۆشەویستی ئەوی داناوە. ئەهالێ من بە دڵ خۆشمەوی، ئەهالێ دڵ ئاوێنەی دڵا جا ئەبێ ئەلێرە ئاگا لێبێ بە تەنیا تاگلایانی ئیش بە کەڵک نایە. چۆن من ئیدعای ئەوە کە بەڵێم خوام خۆشەوێ و خۆشەویستی خوا لەناو دڵمایە، ئەی ئەگەر خوا منی خۆشەویست بۆ لەبەرەوەی کردەوەکانم ئەو کردەوانە نییە کە لا ئیلاه ئیلا الله پێڕازیە، کردەوەکانم ئەو کردوانە نییە کە محەممەد رەسوڵ صلی الله عەلیه و سەلەم ڕێنمایی کردو، کردەوەکانم ئەو کردوانە نییە کە خەڵک پێی خۆش کاتەم دڵ نەخۆش. باشە، بەڵام ئەگەر ئینشاءەڵڵا دڵێکی ساغ و سەلیمم باتێ، دڵێکی جوانم باتێ، خاڵی بێ لەو خاڵانەی کە باسمان کرد لە بغز و لە حقد و لە کیبر و لە ڕیا و لە شرک و لە بدعەت، ئەو کاتە هەم دولایەنەکەم سۆگەرە لای خواش لای خەڵکیش. کاتە عەزیزەکان، نوورەکانی چاوی من، زۆر گرنگە ئەوەندە ئیهتیمام بە دەرەوە دەدەین بە دیکۆری خۆمان. ئەها خەڵک سەیری کە خەڵک پارایە لوتی بچووکە کاتە، پارایە بروی هەڵەگرێ، پارایە نازان مەکیاجەکە، پارایە لێوی ئەستوورەکە، ئێ ئەمە چییە؟ ئەمە جوانە ناکا، ئەی کردەوەکانە جوانە دەکا، کردارەکە جوانە دەکا، گوێڕایەڵیەکە جوانە دەکا، حرمەتەکە جوانە دەکا. ئێمە چی لێوانە بکەین؟ دیکۆر چی لێ بکەین؟ بیستوومە، یعنی چەنەها جار بۆ تویانە فلان کەس مێوش بخواها ئەمەندە جوانە لە قورگیەوە دیارە دەی بۆچی چاکە؟ دەی کە کردەوەکەی جوانە بۆچی چاکە؟ کە کردداری جوان نەبوو بۆچی چاکە؟ کە گفتاری شیری نەبوو بۆچی چاکە؟ ئەها کوردەواری خۆمان دەڵێ بە قسەی خۆش مار لە کون دێتە دەر، بە قسەی خۆش مار لە کون دێتە دەر. ئەو مارە کە دڕندەیەکە کەچی ئەو مارە بە گفتاری خۆش قسەی لەگەڵا بکە دێتە دەرە. چاکەواتە با ئەوە دڵمامە، ئەنجا با زمانمان جوان بێ، جنێو بە خەڵک مەدە، تەعلیق لە خەڵک مەدە، بوختان بۆ خەڵک مەکە، زەمی خەڵک مەکە، هەر بەم زمانە چاولی ئەم زمانت جوان. ئەگەر جوێنت بە خەڵکدا ناشیرینە، ئەگەر تەعلیقت لە خەڵکدا ناشیرینە، ئەگەر بوختانت بۆ خەڵک کرد ناشیرینە، ئەگەر زەمی خەڵکت کرد ناشیرینە. ئەو بۆیە پێغەمبەر گیان سڵاوە لە دیاری پێغەمبەر اللهم صلی علی سیدینا محەممەد و علی سیدینا محەممەد فەرموویەتی هەر کەسێ ما بەینی هەردوو لێوی و هەر کەسێ ما بەینی هەردوو ڕانی بپارێزێ لە حەرامن کەفیلی باشتێک دەی خوای یارمەتی و تەوفیقمان بێ. ئەم زمانەمان لە چاکەدا بەکار بێنی، لە خزمەتی دینەکەی تۆ، لە خزمەتی زین و کردەوەی سنەتەکانی پێغەمبەر، پاشان خزمەتی برا موسڵمانەکان و خوشکە موسڵمانەکانمان بەکاری بێنی. دایکی کاکە ئیبراهیم،
1: سلام
0: عليكم. عليكي السلام ورحمة الله وبركاته. دايكي كاك إبراهيم.
1: ما مستقيم دفتر كان خوش بيه لشو ساغ بيه برسيارك مهبو عزيزة بيه
0: فرمو دايكي.
1: ما مستقيم ذكر و تزبيحات بابلين تبتو تزبيحات بدستوية الالكترونيكا بيه تربية صلواتك ياخد لا إله إلا الله كي سبحان الله ما مستقيم مرجة تو هر جود لخود بيه لكاتي ذكر و صلوات.

آسمانەکان پارچە پارچە ببن لەسەر ویانەوە، و فریشتەکان بە پاچی یاد و سوپاسی پەروەردگاریان دەکەن و داوای لێبوردن دەکەن بۆ ئەوانەی لە زەویدان. ئاگادار بن کە بێگومان تەنها خوا لێبوردەی میهرەبان.

0: و هر شتێک کە تێیدا جیاواز بوون ئەو بڕیارەکەی بۆ لای خوا دەگەڕێتەوە ئەو خوایە پەروەردگاری منە تەنها پشتم بەو بەستووە و هەر بۆ لای ئەویش دەگەڕێمەوە
1: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا

0: زهر شتێکتان پێ بەخشراوە ئەو تەنها خۆشی ژیانی ئەم دنیایە و ئەوەی لای خوایە چاکتر و بەردەوامترە بۆ ئەوانەی باوەڕیان هێناوە و تەنها پشت بە پەروەردگاریان دەبەستن.
1: والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون
0: و ئەوانەی لە گوناهە گەورەکان و خراپە زۆر ناشرینەکان دوور دەکەونەوە وكاتي رقوقين ينهر سيد أوان ليد بولن.

0: دەبینکە بەڕاستی ئیتر نوێژەکانی من تەعاتی من فەرمان بەرداری من بەگوێکردنی من بۆ خوای پەروەردگار بەچیە چێ کێ ئەڵێ خوای گەورە جل جلاله ویستی وانیەکە من سزا بدا وە کێ ئەڵێ ئەو عەرقخۆرە پیاو خراپە پیاو کوژە ستەمکارە ئەو کەسە نیە کە خوا ویستی لەسەر لێخۆشبوونی بێ نەخێر ئەم ئایەتە بەم ڕەهایە نیە ئەگەر ئەمە ناو بنێن ئایەتێکی متشابێ ئەوا بەڕاستی چەندین ئایەتی محکەم هەیە کە دەتوانین ئەم ئایەتە بگەڕینەوە و بە گوێرەی ڕێسا گشتیەکەی ئەوانی دیکە لێکی بدەینەوە وەک ئەوەی کە خوای پەروەردگار جەل جەلالوهو خۆی فەرموویەتی خوای گەورە ڕەحم بە ئەهلی ئیمانەکە خەڵکی باش بەرەو بەهەشتە چێ ئین الئەبرار لەفی نەعیم و ئین الفجار لەفی جەحیم یانی شتەکە هەر ئەوە نییە تۆ وا تێبگەی وەڵام مادەم بەویستی خۆی ئازاری خەڵکی ئەدا سزای ئەدا لە ڕۆژی قیامەتا و بەویستی خۆی لێیان خۆشە بێ نەخێر إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار أما تما نجيني كخلقي بباور أو كسي كسزاكا أتيجي و أميك خواي قور ويستي لسربو آزاري كيبدا أيدا و ويستي لسربو كي تشاوكوشي لكيبكا أيكا أو بو أويا کەمرۆڤی بڕوادار تووشی تاوانێک بوو بێ خوای گەورە بەویستی خۆی خۆی دەسەڵاتی ڕەهای هەیە و حەقی تەسەڕوفی مطلەقی هەیە لێی خۆشە بێ و ئازاری ئەم بڕوادارە گوناهبارە نادا لە ڕۆژی قیامەتا لێی خۆشە بێ ئەمە بابەتەکە ئەوەیە و ئەمە تایبەتە بە ئەهلی ئیمانەوە و ئەگەر لێی خۆش ببێ أو لطفي خويتي إن تغفر لهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم يعني أجر خواليان خوش ببي لطفي هي لقليانا وأجر سزاين بدا عادلانا مع ملي كردوه چونك بيورك القرآن هاتوه ياساك درتوه هر كسك أوبكا برو أجر أچو سزا أدري وأو قناها أو كسك كردويتي كواتا أجر خوای گەورە جل جلاله بڕیاری عەفوی بۆ دەرنەکا حەقی خۆیەتی بەڵام ئەگەر بڕیاری عەفوی بۆ دەرکا ئەوە لطف و کەرمی پەروەردگارە لەم ئایەتانەمان زۆر زۆر کەمن و بەڕاستی ئایەتە زۆرەکان ئەوانن کە فئنما یەسرناه بلسانک لتبشر به المتقین کە ئەمە زۆر بەڕاستی لە قورآانی پیرۆزا پانتاییەکی زۆر داگیرەکەن بەداخەوە کاتی بەرنمەکەمان بە پایان گەیشت دەبێ لێک جیا ببینەوە تاڵلقەیەکی نوێ پێکشا دەبینەوە بەخوای پەروردگارتان دەستپێرم خوایار و یاوەرتان بێ والسلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەڕکات
1: بە درێژایی شەو ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب
2: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
3: براستي بو ايوه هي لپیانبری خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکه

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەر.